aba omu ne maame mu ne nua ma ni ma no bebu be ma no eya kona no no ne kwakwesia no ne kwesia na asori sori opobi ama ne atiti ho na ama no ehwo todia wona we ma bebre be ma bi wo a so mu ne nua ma no mu emu ne fada mu ne mada.

anti barima la tonis ope nema jedi esese dan se aye ho ana ope ze osiesie se ye kitchen nema ana ope kopiem o barima la tonis. God is good. Mwa mwe tre mwa mwobo tre mwonema ina o barima la tonis monko na bien enekama enfa emamo ni pacho ojupe arefa Ghana Commercial Banka watu adiyepa okona wone mponifo at na se na motimi ajise na mantibia nyatimi ans at ofia bi nti rom na bien enkonkan ans